kemas peraman so Bobby V nga Ragus Kasen Deja True Love Ways. Repas Bobby V atau sama-sama peraman adepta nga ragu Adi Dr. Batna Beda Don McLean.